Vidimo vam, jedan pauzor, dolazan sponzori koji imaju svoje aktivacije.